0: Сегодня.
1: Сегодня. 24.
2: 24.
3: Мая. Мая.
4: П'ята година ранку у Києві. Щоб ранком не зробиш, то вечором не згониш.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: 24.
3: 24. Мая.
1: Мая.
4: У Чернігові 8 ранку. А тим часом перевертні нехай підростають та поможуть москалеві господарювати та з материн полатану сорочку знімати.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: 24.
3: 24
4: мая.
5: Мая.
6: 9 година ранку у Бердичеві. Та будь ласка, не пиши до мене так, як до тебе пишу. Не по-московському, а по-нашому. Бо москалі чужі люди. Тяжко з ними жити. Немає з ким поплакати, ні поговорити. Так нехай же я хоч через папір почую рідне слово. Нехай хоч раз поплачу веселими сльозами. Ще раз прошу, напиши мені листа. Та по-своєму. Будь ласкав, а не по-московському.

0: Сегодня.
1: Сьогодні.
2: 24
3: мая.
0: Мая.
4: В Україні 10 ранку. Ой, чого ти почорніло зелене поле? Почорніло я від крові за вольну волю.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: 24.
2: 24.
3: Моя.
0: Моя.
4: Київський час, 11 година. Доборолась Україна до самого краю, гірше ляха свої діти її розпинають.

Почав її по імені Лайсі. Кірмана Жанта, Нижній Новгород, Кунігрішки, Дуріса. По імені Лайсі, Кирпатин'ю, Кунігрішністі. Є у школі мана Жанта, Кунігрішті, Іванич, Новосіда. Кір Кунігрішністі.

чоні, ірня чоловіста в посилавки. Рінь карьоменя цускату, ірні ковша і сіброга. Петнамося радуші імінінка, кипаш мунів з абсакісу.

0: Eating.
1: Сегодня.
2: Сегодня.
3: 24
4: мая.
5: Мая.
6: Жмеринці, 16 година. Мій краю прекрасний, розкішний, багатий. Хто тебе не мучив?

Chciałem moje pepe jeszcze twoją. Как же сложно вращать в уме.

0: Сегодня.
1: Сегодня. Понедельник.
2: Понедельник.
3: 25.
0: 25. Мая. Мая.
4: 3 година ночі. І заплакавши назад, поїхав знову на чужину. І не в однім з тим селі, а скрізь на славній Україні. Людей у ярма запрягли пани лукаві.
5: Hello, my future girlfriend. This is what I sound like.